0: start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Ja, god morgen skal du ha på denne vakre mandagsmorgen. God morgen til deg, Arin.
2: God morgen, Henning.
1: Og god morgen til deg som hører på. Jeg regner med det rimelig mange som er litt som på samme bølgelengde som jeg i dag, fordi i dag ser jeg altså så pissnervøs for kampen som skal spilles i natt.
2: Ja, det er jo Norge-Senegal.
1: Det er det.
2: Og Norge er gode.
1: Men er vi Senegal gode?
2: Ja, for spørsmålet. Senegal, de er ikke så dårlige de heller, altså. Var ikke de, altså, i finalen i Afrikakøppen?
1: Jo, jo.
2: Vant. Ja, på en måte også, på en måte.
1: Ja, på en måte også. Det var noe greier med Marokko der. Så det er en god kamp som skal spilles, og så blir jeg stresset, fordi alle aviser skriver sånn, nå er det 99,8% sjanse for at Norge er med videre i VM. Men sånn, sånn sak med Ståle Solbakken i NRK, hvor han er sånn, det er totalt ubrukelig med sånne beregninger, nå må vi bare komme oss videre.
2: Og, ja, det tror jeg også faktisk.
1: Ja, ikke for å bli en sånn gammel fyr som ikke stoler på, for de modellene er sikkert kjempefine de. Men jeg er sånn, nå, jeg orker ikke at vi skal drive jinx da nå, altså kommer vi ikke videre. Nei. Altså, jeg er pissnervøs.
2: Jeg tror også landslagsgutta er ganske klar over dette her. Jeg tror de også kommer til å være på ballen.
1: Jeg tipper det samme.
2: Om det er riktig å si. Men herregud, vi skal jo se den sammen i kveld, Henning. Eller
1: det,
2: i natt.
1: Det er planen. Det er jo den seneste kampen Norge foreløpig spiller kl. 2 i natt. Planen er å se den live. Kan bli spennende.
2: Det kan bli spennende. Jeg gleder meg til det.
1: Jeg gleder meg også som en hund til det. Selv om jeg gruer meg til det å skal finne en døgnrytme oppi alt det her.
2: Ja, det vil bli brått å endre den.
1: Det blir det. Men vi er interessert i å høre hva du som hører på gleder deg til i dag. Tanken vi har her er at hvis alle deler hva de gleder seg til, enten det er små eller store ting, så blir det en litt hyggeligere start på morgenen for hele gjengen.
2: Ja, det trenger nødvendigvis ikke å være fotballrelatert heller. Herregud, vi kan glede oss til hva enn. Du kan glede deg til din første morgenkopp med kaffe. Ja, det ser jeg Henning gleder seg til allerede.
1: Da gjør jeg. Så se oss en melding i appen NRK Radio med hva du gleder deg til. I dag så skal vi få deg på om litt straks nå, Sondre Justad, meningen med livet, aller først Who's That Calling av Olga Myko.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det spørs
0: hva
1: du skal si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Carpe for Life fikk du her i P3-morgen. Hvor vi lurer på, hvilke artister eller grupper bør gjøre comeback? Send oss en melding i appen NRK Radio.
2: Vi har fått inn så mange gode meldinger her, Henning.
1: Det er mye bra her.
2: For eksempel Werner, som ønsker at Queen skal gjøre comeback, og så må vi vekke opp Freddie Mercury da.
1: Ja, for det er jo noe med at Freddie Mercury er jo Queen, basically.
2: Ja.
1: Jeg tror mange som blir skuffet over at Freddie Mercury døde i Queen-filmen.
2: Ja, jeg var en av de som var litt skuffet over det, altså.
1: Hvis du ser den filmen og ikke vet det, så kom han da.
2: Ja, men de har jo en fin erstatter. De har prøvd å erstatte han litt med Adam Lambert, er det det han heter? Ja. Var ikke det han samme som var i Tokyo Hotel? Eller tar jeg feil nå?
1: Jeg vet ikke.
2: Men Tokyo Hotel? Husker du de her, Henning?
1: Ja, sant. Disse gutta som jeg husker de, men jeg hørte aldri på de. Husker mer hvordan de så ut enn musikken deres.
2: Ja, det var jo sånn band fra... Jeg var egentlig litt for ung jeg også, men tidlig 2000-tallet.
1: Mm-hmm.
2: En liten... jeg hadde en gruppe, så det er rockegutter.
1: Tyske. Tyske, ja. Sådan, ikke sant? Ja. Det her, men jeg mener på at Mats sitt forslag her i inboxen er såpass godt at det er ristet på de riktige stedene. Mats skriver, Bjørn Johan Muri må gjøre comeback. Tenk det så fort Ayatollah hadde endret mening dersom han hadde fått hørt Yes Man!

0: Martin og Henning.
1: Ja, god morgen. Du hører på Petremorgen på denne vakre mandagen. Arin på plass.
2: Hei!
1: Og Henning på plass. Og vi vil også at du skal finne din plass i inboxen vår. Fordi vi har drevet og drøftet hvilke artister bør gjøre comeback.
2: Ja, og vi har nevnt mange fine artister og grupper. Tokyo Hotel for eksempel.
1: One Direction har blitt nevnt. Madcon, Gottie. Så hvem mener du burde gjøre comeback? Send oss melding i appen NRK Radio, så skal vi mimme litt om kun få straks.
2: Ja, vi skal holde oss i musikken også, skal vi ikke det?
1: Vi skal det. Vi skal over til dagens allsang, og det Andy som skal bistå med den i dag. God morgen, Andy.
3: God morgen, god morgen.
1: God morgen. Du driver på med et døgneprosjekt nå under VM for å få se mest mulig kamper. Hvordan synes du det går?
3: Det går ikke så bra. Jeg er ikke helt klar for jobb nå.
2: Ja, du har 45 minutter søvn i natt. Er det det vi har forstått riktig?
3: Ja, 7 minutter kanskje.
2: Ja, ikke sant.
1: Fader, altså.
2: Du, det, stå på.
1: Ja, heia det og heia Norge. Men du har jo i hvert fall klart å prestere en ordentlig god allsang i innboksen vår av Tayo Cruz. Hva er det du har med det til oss?
3: I dag har jeg med Hangover.
1: Som er kanskje sånn man føler...
2: Ja, Tayo Cruz, ja.
1: Ja, Tayo Cruz. Det er kanskje sånn man føler seg etter man har døgnet likevel, Andy.
3: Ja, det er den sangen du får opp i hjernen.
1: Det er den sangen som sitter
2: hjemme. Ja, men vet du hva? Det synes jeg er bra, for den sangen vil jeg også ha på hjernen akkurat nå.
1: Den får vi på. Alle kan synge med. Det er Hangover av Tayo Cruz og Flo Rida.

0: Nydelig låt der altså. Det var dagens allsang, foreslått av Andy Hangover, og du fikk den her i Petremorgen, hvor vi har spurt det som er på: hvilken artist bør gjøre comeback? Send oss en melding i appen NRK Radio hvis du kommer på noen, så du mener på, ah, de ville jeg ha ønsket at skulle gjort comeback.
1: Yes, vi har fått inn masse gode forslag, for eksempel Call Me Maybe, som Andy foreslår. Husker det her, hørte jeg masse på da jeg gikk i 7. klasse. Dette var sommerlåten min i 7. klasse. En ikonisk låt. Jeg husker de lagde en sånn, masse store kjendiser i USA som lagde en egen musikkvideo til denne her.
0: Ah, fy faen,
1: at de hang sammen hjemme hos en eller annen av de. Så det var Justin Bieber, Selena Gomez, det var Ashley Tisdale. Ah. Det var så mange kule kjendiser.
0: Det er ordentlig sånn throwback for min del. Jeg drømmer tilbake til dagen hvor jeg kun satt og så på musikkvideoer på YouTube. Jeg synes det var deilig. Og så får jeg meldinger, Frank Ocean burde gjort comeback. Han har ikke gitt ut et album på 10 år!
1: Jeg elsker Frank Ocean. Tror jeg hører på han hvertfall en gang om dagen.
0: Men er han noen sånn kompliserte greier der?
1: Han er en ganske mystisk mann. Han er sånn som plutselig kan komme opp på scenen, og så er han på scenen i 2 minutter, og så går han av.
0: Når han har konsert?
1: Ja, eller blir booket til en festival eller noe, men det er fordi han også sliter veldig mye etter at broren hans gikk bort.
0: Det er
1: en del år siden han også har begynt å gå bort. Det har begynt å bli noen år siden han gikk bort, mente jeg. Men han sliter veldig mye fortsatt, så det er derfor han er litt sånn...
0: sånn tilbaketrukken.
1: Tilbaketrukken si. Og litt sånn, ja, kan si ustabil når det kommer til musikken, da.
0: Ja, ikke sant.
1: Så mange savner musikken til Frank Ocean.
0: Jeg tror også det er mange som savner det neste vi skal til, for både Jomas og Espen har nevnt The Lonely Island.
1: Og Henning smilte.
0: Ja, altså det her er også sånn barnslig moro for meg. Henning, 11 år, oppdaget Lonely Island. Altså, dette var good shit. Det her er på en måte Ylvis hvis du gjør det i amfetamin og litt drøyere ordforråd.
1: Ikke sant? For jeg skjønte aldri greia med The Lonely Island. Jeg tror jeg fortsatt ikke skjønner greia. Er det faktisk en musikkgruppe, eller er det humor?
0: Det er humor, ja. Men det, i likhet med Ylvis, så er de jævlig flinke på å lage musikk.
1: Ja.
0: Så jeg tippet at hvis de hadde gått all in for det, så kunne de nok vært ganske ordrette artister.
1: Ikke sant?
0: Men i likhet med Ylvis, så tenkte jeg at, jeg vet hva, det er gøyere å bare kødde rundt.
1: Respekterer det?
0: Nei, jeg respekterer det. Det er daily. Det er daily.

0: å prøve hvor jeg har forsvart Stigruts mening om at kebabrull er bedre enn kebab i pita. Er du enig eller uenig? Gå inn og stem i appen NRK Radio.
1: Ja, og vi har fått en del meldinger, Henning. Andy, jeg mener at pita er et evig prosjekt. Prosjekt, beklager.
0: Det går bra.
1: Der du får kjøtt på toppen og saussuppe i bunnen. I tillegg så blir det veldig kaldt på kort tid. En kebab i rull, den holder seg varm, gir deg den perfekte mixen i hver eneste bit og faller ikke fra hverandre, så du får saus på klærne. Rull for min stemme everyday, skriver han.
0: Sant, og det her er viktig å huske på. I natt så spiller Norge fotballkamp klokka 2. Det kommer til å være folk som er sulten klokka 4. De vet ikke helt hvor de er, de har drukket for mye og sånn. Og det er viktig å huske på at rullen, den passer på det. Pitaen, det kommer til å bli et vanskelig prosjekt.
1: Jeg vet ikke helt om jeg er enig, for ofte man tar, når man spiser rull, så er det masse som bare faller ned på sidene, mens i pita så har du full kontroll på hva du velger.
0: Du kan ikke mene at i en rull så faller det til sies, men i en pita så ligger det bare opp, pent oppi. Det er jo om noe motsatt.
1: Og så på bunnen av rullen så er det liksom, det er så knytig sammen. Du får ikke spist den deilige sås i delen på bunnen av en rull uten å grise og spise papir.
0: Dette er løgn, Arin.
1: Det er det
0: ikke.
1: Siv skriver at hun er helt uenig i team pita. Her.
0: Arin, du lyg på...
1: Jeg lyver ikke. Dette er min opplevelse, akkurat som rull er din opplevelse. Men det har jo ikke noe å si hva jeg eller du mener, Henning. Vi har en avstemning. Avstemningen går ut på om kebab i rull er bedre enn kebab i pita, og... Kebab i rull er det beste, ifølge folket, med 71% av stemmene.
0: Sier gutt, 71% er med det. Det skal sies for min del at hvis jeg må velge mellom rull eller pita, så velger pita.
1: Men du,
0: egentlig.
1: Det må være lov. Jeg har tatt mye ruller i det siste, altså, det må jeg si. Selv om jeg egentlig er en pita girl.
0: Da har vært på en rullegreie.
1: Jeg har vært på en rullegreie.
0: Ok, men Stig Gutt, da har vi jo fått tatt livet på den fylla diskusjonen der, rett og slett. Du sør på, har du en diskusjon med en kompis, en samboer eller på pub som dere ikke kommer til bunns i? Er det en mening du har, så du vil høre om folk er enige med det eller ikke? Send oss den meningen i appen NRK Radio, så skal jeg forsvare den så godt som mulig.

0: Don't Kill My Vibe av Sigrid fikk du her i Petremorgen, hvor vi har storfint besøk. Ja, det altså vinneren av MGP Junior 2006, Ole Runar. Du med oss i studio, vant med låta «Fotball super». Hvordan var det? Følte du at du var mest artist eller mest fotballspiller når du meldte på med den låta?
1: Ja, si det. Jeg var jo en performer i barna, men jeg elsket jo å stå på scenen.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja. Altså, jeg var med på... Altså, jeg tror ikke jeg kan telle på en hand hvor mange kulturmønstringer og opplegg jeg var med på, så det... Nei, altså, jeg var jo en blanding av begge deler. Jeg ville jo på en måte... Det var jo musikken som kanskje sto meg litt nærmere da, men så var liksom, jeg ville jo delta så mye som mulig på alle de fotballkampene vi hadde også. Så en god blanding, kanskje litt mer artist etter ja. Finalen ferdig. Så.
0: Ja, endte opp med at du måtte spille fotball i super på liksom alt av skoleavslutninger og sånn. Husker du hvordan på en måte barneskolen, når du var ferdig, tok det imot?
1: Ja, det ble en liten feiring da jeg var tilbake. Det var jo en langbord og fotballkake og en gratulasjon fra ordføreren og... Jeg ble så godt tatt imot at, men heldigvis så var jo kvardagen hjem, det var jo så å si vanlig.
2: Ja, det er bra.
1: Så, ja, jeg ble ganske godt ivaretatt da, uansett ja, om det ble et kjør etter finalen, så var jeg på en måte, jeg kunne være hjem og være med vennene, og ja, gå på skolen som vanlig, og spille fotball med, ja,
2: det var trygt,
1: veldig trygt,
2: ja.
1: Veldig trygt, det var det.
2: Men det jo en ikonisk låt. Har du opplevd at den låten dukker opp steder du ikke har forventet det helt?
1: Ja, altså, jeg har jo opplevd, altså det jo mye sånn der, man kødder jo mye med på forspill og setter den på YouTube og
2: ja, ikke sant?
1: Ja, bare, da, bare, ja, det meg. så det, ja, og så, ja, den dukker. Altså, den har liksom dukket opp litt i nyen, den har liksom aldri gått bort, da.
2: Nei.
1: Det jo på en måte, den har jo på en måte blitt en del av identiteten min, og på en måte, den har jo på en måte formet meg på en annen måte også, da.
2: Ja.
1: Mm. Så har den jo på en måte aldri dødd ut helt.
2: Nei.
1: Og det synes jeg er jo greit, da. Det er jo greit å liksom ha en sang som man, folk kan se tilbake på, og liksom. Og det, ja, det er jo... Men, og så, ja, og så er det sånn. Det jo ikke, jeg ser det jo henge seg jo også, at det enkelte som kommer bort til meg og ja, så spør om det meg, og det ja. Veldig sjeldent da, det skal deies.
2: Men, ja, men for når er det for eksempel hvis du i en datingfase da, når kommer det fram at du fotball superfyren liksom?
1: Ja, datingfasen det er, vi har ikke kommet dit ennå, det,
0: okay.
1: Med akkurat det nei, men nei,
0: Men føler du ikke at du, hvis du nå blir kjent med et nytt menneske, når føler du det riktig å på en måte si at jeg har vært med på MGP Junior?
2: Og vunnet!
1: Der det veldig mange da, som sier at du må da få frem at det er deg. Sånn, ja, men hvorfor skal jeg det? Altså, jeg jo mer enn bare det. Altså, jeg kan ikke gå til dem og si sånn, Hallais, du, det er meg, jeg vant MGP Junior. Altså,
2: nei, men
1: det
2: må jo komme frem på et punkt!
1: Ja, men
2: et par øl inn, og så er det sånn... Du forresten.
1: Ja, men jeg tenker det må man på en måte finne ut av selv. For at,
2: okay.
1: Ja, altså, for det for meg blir det liksom feil å prøve å liksom ja. Få inn altså, ja.
0: Og jeg kan forstå da
2: for det, liksom.
0: Jeg hadde blitt rystet hvis jeg var kompisen din i flere år, ja, så en dag så koblet å faen, det er jo Ole.
1: Ja. Ja, nei, men ja, nei, for meg så er liksom, da må finne ut selv på en måte.
0: Ja,
1: altså, hvis det blir det naturlig, så
0: kan jeg på en måte
1: flette inn, liksom, hvis jeg driver med musikk, har du vært med på noe, ja, jeg var med på det og det,
0: ja,
1: da,
0: ja.
1: Da har det blitt noe annet, ja. Men ja.
0: Det blir noe annet,
1: ja. Nei. Jeg eier det litt tid, ja.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Ole Runar har jo nå laget en remake av denne låta, som heter VM supert, og for å sette oss i VM-stemning, så skal vi straks til den. Vi må også ta en liten prat med Ole Runar om hvordan den siste tida har vært. Før den tid skal vi høre Sweater Weather av The Neighborhood og Dance.

0: Ole Runar, fotball er supert, og du fikk den her i Petremorgen. Nydelig intervju med Ole Runar.
1: Ja.
0: Han skal ut og opptre i kveld, synge en ny låta si, VM er supert.
1: Ja, for han har laget en remix av den.
0: Absolutt. Og i tillegg skulle han på jobb, og det er slags, så vi ønsker han lykke til i kampen mot klokka, det kommer til å bli sent. Og ikke minst lykke til i morgen, Ole Runar, det blir sent. Du som hører på, burde også spisse ørene dine. Vi skal snart over til konkurranse, Arin.
1: Det skal vi. Hvem slår seg i dag?
0: Det du som er ansvarlig for ulykken. Hva slags ulykke går vi for denne uka?
1: Du, vi skal i en VM-ulykke, faktisk. Vi skal til fotballbanen. Vi skal til USA og Mexico og Kanada. Det er en ulykke som skjer på banen, altså. Noen blir truffet av en ball.
0: Jeg gleder meg til å høre. Du som hører på, må også spisse ørene. Du har muligheten til å vinne Petremorgen-koppen. Litt musikk før den tid nå. Først fra Tobias Sten.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Mani, synger Ylva i Petre Morgen. Og vi skal inn i konkurranse, Arin.
1: Ja, vi skal til litt radioteater.
0: Du kan vinne Petre Morgen-koppen i...
1: Hvem slår seg i dag? Ja, for det et lite radioteater. Ja, et lite radioteater fikk det der.
0: Ja, et lite radioteater. Arne har altså klippet da en artist ut av låta si og inn i en ulykke. Kan jeg få lov å si, Arne, at min favorittting når du lager ulykken at det alltid 15-16 sekunder med radioteater før man hører noe fra artisten.
1: Jeg må jo bygge det opp,
0: da. Ja, du må bygge det opp.
1: Ja. Hvis du har en mistanke om hvem denne låten, eller hvilken låt dette eller hvilken artist det som har skadet seg i dag, så må du, så fort du kan gå inn i appen NRK Radio, søk opp Petermorgen og gi ditt svar, så kan du vinne en Petermorgen-kopp, og så skal du få lov av meg å høre den en gang til, siden jeg pratet i det forrige.
0: Så røst du er, Arin.

0: Danse videre i livet, synger Hakim og Makosir her i Drømmelaget. Men i Drømmelaget jobber vi med drømmen til Henrik, som er at han vil hoppe opp på en scene, altså typ stå på en plattform, bli skutt opp i lufta, og så lander kult på
1: en scene. Ja, og så starter musikk og kanskje noen klapper.
0: Og en person som jeg har sett vært veldig kul på en scene flere ganger, det er Maciek Ofstad fra Kvelertak. Halla, Maciek.
2: Hei, du.
0: God dagen, god dagen. Hvordan har du det i dag?
2: Jeg har det helt strålende. Jeg har ingenting å klage på.
0: Ok, helt nydelig.
2: Hva med dere?
0: Nei, vi har bare en ting å klage på, og det at vi har ikke oppfylt drømmen til Henrik enda.
1: Ja, utover det livet komplett.
0: Ja. Så drømmen til Henrik er jo da å stå på en sånn plattform og bli skutt opp i lufta og lande kult på en scene. Er dette noe du har sett live selv?
2: Jeg kan ikke si at jeg har sett det live. Jeg har sett det andre veien ganske mange ganger, at folk har duttet ned fra scenen og slått seg hardt. Det har jeg sett. Det er jo godt at det ikke er drømmen, for den er jo veldig mye enklere å oppfylle. Den kan bare gjøre selv.
0: Ja.
2: Men jeg tror jeg faktisk kan være... Altså, ja, nei, jeg kjenner folk som kan hjelpe med den drømmen, ja.
1: Gjør du det?
2: Ja, det er jeg ganske sikker på.
0: Oi! Hvem er det du tenker på da?
2: Da tenker jeg på, altså jeg har to kamerater som vanligvis, altså de jobber med store band som har mye pyroteknikk og mye sånne ting. Ja. Og i hvert fall en fyr jeg kjenner som har jobbet mye med band er Rammstein.
0: Oi!
2: Og jeg kan jo ta en telefon til han og spørre om de har noen sånne der katapulter som kan skyte Henrik opp på scenen. Jeg vet dog ikke om det er. Altså, er det lov i Norge å bli skutt opp på en scene? Vi må sjekke litt sånn der sikkerhetsgeier om det.
0: Men da drar han til utlandet hvis ikke.
1: Ja, vi sender bare går vi.
2: Folk blir skutt opp på scene hele tiden i Tyskland og Praha og sånn.
0: Ja, men det er jo helt nydelig. Hvis du kunne gjort det, så hadde det vært fantastisk.
2: Skal jeg på ekte hjelpe dere nå om å prøve å katapultere han opp på scenen?
1: Du kan jo velge selvmannssjekk, men vi blir veldig glad hvis du gjør det.
2: Jeg tar en telefon, jeg.
0: Fy fader, for en drømmemann du er. Tusen hjertelig takk. Da hører vi fra deg.
2: Den er god.
0: Hei, hei. Og hvis dette ikke går, da kommer jeg til hit the wall, altså.
1: Nei!

0: Det synger Taylor Swift. Hvor? Vi står enda litt sånn fast her. Mathias, hvem det du har prøvd å ringe nå så langt?
1: Jeg prøver å ringe alle på alle teaterne i Oslo.
0: Ja.
1: Lite teaterne har, noen av de har sommerstengt. Og liksom, de jo ikke på jobb klokken 10 på 11 virker det sånn.
2: Vi fikk også tips om denne Lars, som var lysansvarlig på Riksteatret.
0: Ja.
2: Han
1: tok ikke telefonen, jeg sendte en melding, jeg kan jo forsøke å ringe han en gang til.
2: Ja, ikke sant.
0: Prøv. I mellomtiden så føler vi oss jo som en flue i et spinn, altså.
2: Ja, men det betyr jo ingenting. Hva mener du?
0: Jo, du er flue i et spindelvev.
2: Føler du deg sånn nå?
0: Jeg føler ikke det fast.
2: Ok, vet du hva? Jeg tenkte litt feil.
0: Det er jo kjempemening, hva du tenker? Herregud, jeg synes det var kjempemye mening.

0: Markus.
1: Hjertelig velkommen skal du være inn hit til oss i siesta. Markus er på plass, det er riktig. Anna er også på plass, det medfører riktighet. Men Daniel har reist til USA for å se på fotball-VM, og i den anledning har vi fått inn Maria Stavang. Velkommen!
2: Hei, hei, hei, hei, hei, hei,
3: hei,
2: hei, ro, ro, ro.
3: Jeg anger allerede.
1: Nei.
3: Hei, så hyggelig.
1: Ja, vi er så glad for at du har lyst til å være med oss i tre dager.
3: Ja, dere blir ikke kvitt meg.
2: Nei.
3: Dere blir kvitt meg etter tre dager.
2: Ja, dere blir ikke kvitt meg. Ja. En sannhet med såkalte modifikasjoner.
1: Ja.
2: Du er så sommerlig i dag. Jeg synes det der var hentet den radiosepsjonen, så følte jeg sånn, hun har tatt sommer.
3: Jeg har bare tatt på shorts.
1: Ja, men det er sommer. Har du på shorts i dag, Markus? Ja, det har du. Jeg har sett tatueringen din.
2: Jeg skulle til å si, husker ikke hva jeg har på i dag. Jeg har på shorts, ja.
1: Vi er tre shortskledde mennesker, for det er fint i hovedstaden i dag, men vi sender jo radio for hele Norge, selvfølgelig, og skal ha en vanlig...
2: Og resten av verden. Har du appen NRK Radio, så sender vi for deg.
1: Det kan jo hende det er noen som er på ferie og hører på oss.
2: Det kan være.
3: Jeg vet ikke hvor jeg var fra, men jeg prøvde på russisk.
1: Ja, og vet du hva? Det funket, synes jeg. Jeg tror kanskje ikke det er så mange som er på ferie i Russland.
3: Det funket, men var det bra? Det er det jeg pleier å si til meg selv.
2: Det er sikkert mange som er på ferie i Russland, men det er sikkert russere som reiser rundt. Innlandsferie også.
1: De slipper jo kanskje inn andre steder, så da må man jo feriere eget land. Det er som korona. Uansett, vi skal sende vanlige siesta i dag. Hva er det som skal skje, Markus?
2: Vi skal ha det motsatte av, som vi har hver mandag. Dette blir jo da sesongens siste det motsatte av. Så nå har du å sende inn det du vil at vi skal diskutere motsetningen av. Om det er for eksempel pomfri, om det er hva er det motsatte av en lenestol, hva er det motsatte av teppe, hva som helst. Send det inn i appen NRK Radio, og gjør det fort som fanden.
1: Gjør det fort som fanden. Det er også tid for min spalte som heter Annas Lille Land, der jeg løfter fram lokale nyhetssaker som etter min mening ikke har fått nok oppmerksomhet den siste tida. I og med at vi har besøket deg, Maria, så har jeg funnet en sak fra Bergen, om det vil si en legendarisk fyr, rett og slett.
3: Er det min far?
1: Det kan jo ikke han heter Gunnar, så kan det være.
3: Ja, det er nesten, det er Kenneth, men det er ganske likt. Altså.
1: Det er faktisk ganske likt. Ja. Maria, du har også tatt med noe til ubehagsspalten. Kan du røpe bittelitt?
3: Ja, jeg så jo frykten i øynene deres når dere kom på i studio her, at det var jeg som skulle få lov å ta med dette her.
1: Vi angrer jo litt.
3: Ja, for jeg er jo ikke skam.
1: Nei.
3: Har jeg skjønt når jeg er snart 31 år gammel. Men det dere skal i dag, for å tease litt til lytteren, er jo faktisk noe jeg tror dere gjør ganske ofte.
2: Ok.
1: Men, faen, hva gjør vi ganske ofte? Jeg har liksom ikke lyst til å tenke på det før.
2: Ikke heller.
1: Aller først så skal vi sjekke livsknisten vår.
0: Siesta på P3. Sitter her.

0: Rose igjen, Spiral sin Die on this hill. Det var sangen du hørte her hos oss i
1: Siesta.
2: Du har den.
0: Markus, Maria og Anna. Vi skal inn i min spalte som heter Annas lille land, der jeg tar for meg lokale nyhetssaker som etter min mening ikke har fått nok oppmerksomhet i Dagsrevyen og VG. Det liksom de to store. Mm. Og i og med at du fra Bergen, Maria, så skal vi til en legendarisk fyr som gikk viralt for en stund tilbake, men ikke så viralt at jeg har fått det med meg, fordi han spiste plukkfisk og ble intervjuet av BA Bergensavisen. Og nå så har han blitt intervjuet på nytt igjen, og jeg synes vi skal høre på en måte litt hva slags mann det her, og vi kan jo begynne med at han presenterer hvor han ifra.
3: Jeg faktisk fra Bergen. Født og oppvokst, men ikke fra Mølenprid.
0: Det også, han?
3: Jeg fra Loddefjord. Eller Fjoddefjord, som de kalte det tidligere på 70-tallet.
0: Ja. Maria, hvor du fra?
1: Jeg fra Loddefjord.
0: Ja.
1: Jeg fra Fjoddike.
0: Ja, er det en vanlig grej å si Fjoddefjord?
1: Nei, jeg tror han har funnet på, men det som deilig med bergensere, vi finner på mye, sånn som, nå har jeg bodd i Oslo i snart 10 år, og noen ganger så sier jeg ord som ikke gir mening, sånn som for eksempel, ja, men han er noe helt gelaien der borte. Ja. Og så folk sånn, gelaien, så Ja, det vi pleier å si det i Bergen. Ja. Er det ikke norsk? Det bare,
0: jeg gjør akkurat det samme. Ja. Akkurat som jeg sa til Markus var muffet. Det ingenting som betyr, det bare mitt personlige språk.
2: Ja.
0: Men han her, Gunnar i hvert fall, han har jo blitt rikskjendis. Og vi skal høre litt på hvordan det har preget han den siste tida.
3: Jeg har knapt kjøpt meg egen øl etter denne plukkfisk-greia. Ikke kjøp øl til meg. Jeg har penger. Det ikke noe problem.
0: Han har penger.
2: Okay.
0: Han også en gift mann, men får jo mye oppmerksomhet fra dagen.
3: Jeg har også dame. Jeg gift, så ikke prøv dere.
4: Har du fått friere?
3: Å, herregud og fader, disse her damene. De så ut etter meg.
0: Jeg lurer på hva slags dame det
2: Men også var sånn, ikke kjøp øl til meg, ikke prøv dere på meg.
0: Ja. La meg være i fred. Han blir intervjuet sammen med, jeg tror det kanskje broren hans han setter med, og nevøen sin.
1: Det gøy hvis han helt rolig.
0: Ja. Han helt rolig. Fordi at det kommer en liten opplysning fra nevøen angående plukkfisk.
3: Har ikke du smakt plukkfisk?
5: Alle smakt plukkfisk.
3: Fan, du har opptrådt et rævhål.
1: Jeg kjenner jeg blir erkebergenser med en gang jeg hører den.
0: Er det sånn at man må spise plukkfisk for å være bergenser, Maria?
2: Ja, da jeg et rævhøl.
1: Du oppdratt et rævhøl.
0: Ja, jeg synes det så fantastisk.
1: Ræv, det blir for lite. Dere kan bare begynne å bruke ræv mer.
2: Ja.
0: Ræv et godt ord, rett og slett. Ja. Og han avslutter med å bare ramse opp all mat han liker. Den er spesielt for deg, Markus.
3: Shoutout til husmannskost, spekesil, plukkfisk, lapskaus, betasuppe, kjøttkaker i brun saus, raspeballer. Det er så jækla viktig at ikke vi glemmer at det finnes så kanongod mat. Fårikål derimot, det tar kun på høsten.
1: Det tar kun på høsten. Når det er i sesong.
0: Ja. Når det er i sesong.
2: Ja, fartig. Det høres som om dere liker det.
0: Ja.
2: Ja, det spiser jeg kun på høsten.
0: Ja, jeg trodde han skulle si, det er bare dritt.
1: Jeg må ha noen grenser.
0: Jeg tenker fortsett å gjøre Gunnar til rikskjendis. Nå sprer vi han ut til
2: folket. Ja, virkelig.

0: Delara sin trist Masokist heter den låta der du fikk hos oss i Siesta.
1: Det motsatte av.
0: Vi skal finne motsetninger av vi kan si de rareste ting som du som hører på har sendt inn i appen NRK Radio.
2: Det skal vi, og nå har Maria Stavang blitt husvarm her, for nå har jeg beina på bordet. Det hyller jeg, altså. Det hyller.
3: Det er, så, er dette lov å sende radio sånn?
0: Ja.
2: Selvfølgelig er det lov, det er sånn vi sitter i det vannet. Vi har fått en melding fra Siv, hun skriver, hva er det motsatte av tang? Sånn i havet, altså. Hun mener ikke en tang du bruker til å...
3: Klippe barn,
2: sånn som jeg gjør. Men hva er det motsatte av tang i havet? Det er på en måte havets ugress.
0: Ja, men samtidig veldig viktig for økosystemet.
3: Men han blir også veldig...
2: Du mister praterettighetene.
0: Ja, men ugress er ikke viktig!
2: Du mister praterettighetene. Det er masse dyr som lever i ugress. Heidi, Gud, jeg er jo ikke det økosystemet.
0: Men det er herselig, det er ekkelt med tang. Ingen liker tang.
3: Ja, for det er alltid det, når man svømmer, og så får man... Det er dumme. Jeg blir mest jente når jeg svømmer og hører sånn... Og så er det sånn, nei, det var bare tang. Det var dødt gress.
0: Men det er det at du ikke ser hva det er.
3: Tang er veldig sunt, da. Det er mange...
0: Å spise?
3: Jeg føler som LA-kjendiser som spiser tang for å få... Det er masse jodd i det. Det er drit mye jodd i det.
2: Er ikke det som, litt som å spise bomber, liksom sånn... Jeg spiser tang for å være sunn. Altså, det er jo sånn... Det er jo ikke noe godt.
0: Nei. Og du trenger vel ikke jodd, med mindre det er en atomulykke?
3: Ulykke. Eller kvinne.
2: Eller kvinne?
3: Ja.
0: Eller kvinne. Det er ikke fra en tid.
3: Ammende kvinner trenger jodd.
0: Å ja!
2: Da er det alle kvinner som har atombomber, for det er sånn bomber hele tiden.
0: Jeg tenkte sånn jodd, jeg tar ikke.
3: Jeg tar med dragen, hvis ikke den er helt Hiroshima.
2: Nei, for jeg synes, jeg enig, tang er ekkelt i havet. Det er jo det, altså, det er jo ikke det ekleste på Balestrand, det er hvis du kommer på havvannet og så har jeg et plaster på hodet. Det synes jeg er det ekkleste.
3: Jeg har funnet noen plaster i tøyen bare og sånn, det er ikke bra.
2: Nei, det er nest, ja. Men tang er jo da naturlig, og det er i havet. Så skal vi til noe unaturlig på land?
0: Ja.
3: Kan jeg komme med en teori? Ikke teori, men et forslag heter det.
0: En teori?
2: Fordi en teori om et forslag.
3: Jeg blir alltid litt redd, eller sånn, nei, tang. Men noe som jeg blir veldig glad for å se, som er litt unaturlig, midt på gaten, er sånn folk som deler sånn gratis vareprøver.
2: Ja. Ja!
0: Ja!
2: Men det er aldri det du vil ha.
3: Nei, for nei. Det var pesto. Noe sist jeg gikk forbi.
2: Jo, men det er jo en bedre... Jeg synes alltid er det der Ricola, eller hva det er dropsen heter.
0: Ja.
2: Ja, men du hadde en eske med Ricola.
0: Nei.
3: Vil du ha klassekampen?
2: Ja.
0: Nei. Kan du ikke som opptenningsved? Det føler jeg aldri.
2: Du har hørt oss på
0: bøy. Men jeg gikk forbi Kiehl's, det her hudpleiemerket som hadde en sånn vogn, og da kunne du på en måte kaste en liten, holdt på å si, lasso hvis du traff en sånn pinne, så fikk du liksom et gratis produkt. Og da skulle du liksom gå inn i butikken og hente det her gratis produktet. Og jeg traff to, så jeg kunne hente med to produkt. Men det var mini, altså det var jo den de delte ut. Jeg trodde på ekte jeg skulle få full size.
2: Men det er ikke det samme som når Coca-Cola står her, så er det alltid sånn at denne boksen er 0-1. Altså sånn, det er jo en fingerbøl med cola.
0: Ja, jeg vil ikke ha det.
3: Jeg liker alltid å teste meg selv. Hvor mange ganger kan jeg spørre om en til? Jeg synes det er ubehagelig.
0: Hvor mange ganger pleier du å spørre?
3: Skal jeg hente venninne? Skal jeg hente mor? Skal jeg hente min fetter? Jeg har en grandtante oppe i nord, så kanskje jeg skal ha lyst på en...
2: Men egentlig på sommeren så burde man bare alltid gå med masse løsbarter og briller og alt mulig i lommene så du bare kan ta på det, og så komme tilbake med bart, vringe jakka.
0: De kommer ikke til å huske det.
2: Hæ?
0: De kommer ikke til å huske deg.
2: Nei, altså, de som jobber, det er jo tenneringsfitter som er sånn.
3: De tør ikke å si noe.
0: Men skal vi da, motsatt av tang?
2: Jeg synes det var et bra forslag. Jeg ser på den svære elsykkelen de står med og deler ut Ricola-prøver. Du tar en, smaker drit. Jeg tror vi går for det.
0: Det var en god teori.
3: Ja, så takk for at jeg fikk del teori.
0: Fortsett å sende din forslag til oss. Det gjør du inne i appen NRK Radio. Vi tar imot hva som helst.

0: Annika sin låt Livsforlatt fikk du her i siesta.
1: Det motsatte av
0: maskineriet går videre, og vi skal finne motsetninger av hva da, Markus?
2: Du, Jon Rune har sendt inn, hva er det motsatt av en romkammerat? For du, Maria, fortalte jo, hva er det motsatt av en rompekammerat?
3: En rompekammerat.
2: Det er en jente, det? Det er en jente, riktig. Du har romkammerat, jeg mistet eien, jeg skjønner.
0: Det var et vanskelig ord å si romkammerat,
3: synes jeg. Men man sier jo, jeg sier veldig mye roomie. Ja, her, meg og min roomie.
2: Mm. Ja.
3: Mye enklere.
2: Roomie er, det er enklere å si. En romkammerat, en du deler. Så du deler rommet?
3: Samboer.
2: Ja, samboer, men det er
0: jo
2: liksom
0: ikke... Du deler jo stue.
2: Det er jo det. Man deler, ja, det er det rommet man deler, selvfølgelig. Jeg tenkte at det var
0: sånn... Bad, kjøkken og stue.
2: Hæ?
0: Bad, kjøkken og stue.
3: Ja. Jeg har jo hatt en samboer, men det er veldig annerledes å ha en samboer og ha en romkammerat.
0: Ja, for samboer er kjæreste, tenker jeg, umiddelbart.
2: Og hvis du da bor i sånne leiligheter som har vaskerom, som hele bjordeslaget bruker... Er du da romkammerat? Du er jo på et sett og vis det.
0: Vaskeromkammerat, kanskje.
2: Vaskeromkammerat, kan ja, ja, ja, ja.
0: Men Maria, du er romkammerat.
3: Jeg er romkammerat.
0: Ja.
3: Jeg har vært romkammerat med to nå de siste halvårene, og det, jeg har jo...
0: Du bytter litt på.
3: Ja, jeg føler at jo mer jeg kan gjøre livet mitt om til en folkehøyskole, jo bedre.
0: Må ikke snakke.
3: Mindre leiligheter, mer folk inn, altså. Ja. Det kan jo være jeg er irriterende å bo med, men det vet jeg ikke.
2: Hvilken linje er det dere går på nå, da?
3: Akkurat nå så går vi på livets havskole. Ja, den kom.
0: Når man er over 30, så er det fort gjort og dette nede der.
2: Hvorfor er det ingen folkehøyskole som har kalt seg livets harde folkehøyskole? Der har dere noe å gå på.
3: Det er min plan F, altså, å starte folkehøyskole.
2: Og det blir livets harde folkehøyskole?
0: Men det er jo, hvis vi skal finne motsatt av en romkammerat, det er jo veldig forskjellige erfaringer. Noen hater det, du elsker det.
3: Jeg elsker de jeg har bodd med andre mennesker som jeg ikke har vært så fan av også opp igjennom. Men det er jo, det vet du ikke, der er jo kanskje at man ikke tør alltid å si, man blir veldig konfliktsky når man er romkammerater, man må ikke grenseoverskride, man må, altså det der å være voksen og liste seg inn i leiligheten sin, det synes jeg også er veldig gøy.
2: Ja, det er enig. Og så er det forskjell på romkammerat og kollektiv, for ofte min erfaring, hvis det er romkammerat, så er det to venner som bor sammen.
0: Ja.
2: Mens kollektiv, da føler jeg, nå har jeg aldri bodd i sånn type kollektiv, men da er det sånn at du skriver navnet ditt på boyen, og ikke, du rører ikke den.
0: Du har vaskeuke nå.
2: Hæ?
0: Du har vaskeuke nå.
2: Jeg vasker kuken nå. Ikke ta boyen din.
0: Ikke kom
3: ut. Jeg lærer på bare. Nei.
2: Jeg vasker kuken. Du er jo boy.
0: Og må jo det også.
3: Men litt navn på.
0: Særlig kollektiv. Hva er det motsatt av en romkammerat da? Hva du tenker, Markus?
2: Jeg tenker at det må være kanskje noe i det fri, og kanskje ensomhet. Yoga i fjellene.
0: Yoga i fjellene.
3: Det finnes vel ingen romkammerater annet enn naturen, hvis du er på telttur, for eksempel.
2: Altså, naturen er jo, vi er jo alle romkammerater i naturen, som jeg alltid har sagt.
3: Den er allemanns eie.
0: Du og alle bildene.
2: Jeg og alle bildene. Dere er mine romkammerater, sitter jeg i en maurtue.
0: Slutt begynte du å prate med dem.
2: Krever din øre mitt, hva sier du da, Maur? Jeg går for yoga i fjellene. Hva går dere for, eller har du noen tanker?
0: Jeg synes også vi skal ha til noe.
2: Ja, ute? Der.
0: Ja, noe ute.
2: Det var ikke jeg som feis. Det var jeg som spudde koppen min.
3: Jeg ble så lykkelig. Jeg skjønner at siesta er litt så tullet. Markus river drik her i studiet.
2: Er det yoga i fjellene?
0: Altså, vi har til gode å fise på lufta. Det har vi. Vi
2: er ikke der. Gode å fise generelt i våre relasjoner.
3: Ja, det skal jeg sende til drømmelaget i hvert fall.
2: Jeg
3: har lyst til å fise i mikrofonen.
0: Det er faktisk litt artig.
3: Ja. Men jeg tror jeg går for kanskje... sove i telt.
0: Sove i telt?
3: Ja.
0: Og drive med alene. Yoga samtidig.
3: I seks uker.
2: Yoga i telt.
0: Yoga i telt.
2: Uff, ja, det hørtes forferdelig ut.
0: Vi lander på det.
2: Det blir svett og jævlig. Der.
0: Ja, det er ekkelt. Ikke noe for oss. Fortsett å sende inn ting til oss. Det gjør du i appen NRK Radio. Vi tar imot alle mulige forslag.

0: Det var Castle Ray og D-Block Energy sin låt Prada, som du fikk her hos oss i Siesta.
1: Det motsatte av...
0: Vi jakter rare motsetninger på rare ting du som hører på har sendt inn.
2: Det gjør vi, og nå er det rett og slett...
0: Lær deg vekk fra mikrofonen.
2: Ja, ja, ja. Lilly har sendt inn gnagsårplaster. Gnagsår, eller egentlig har jeg skrevet gnagsårplastet. Ja. Men jeg antar at det plaster. Og det plastet. Dette plasteret vi bruker som... Det blir på en slags del av huden.
0: Ja.
2: Det blir en slags kukong. En kukong.
0: Kukong.
2: Kong kuk. Nei, det blir en
3: Jeg slags... ikke sier russnavnet mitt.
0: Ja.
2: Det blir som en kuppelen i The Simpsons Move, når de sperrer Springfield inne.
0: Dette har jeg inne.
2: Dette
0: har
2: jeg inne med.
3: Dette har jeg inne med.
2: Så hva tenker vi?
3: Jeg tenker, jeg stoler aldri på et gnagsårplaster.
2: Gjør du ikke det?
3: Altså,
2: jeg har ikke tillit til noe mer enn en gnagsårplaster.
0: Jeg er enig. Ja, men det har ikke forebyggende effekt. Det er mer sånn når du har et kjøttsår.
2: Ja, ja. Det hadde vært mulig å stemme på det politisk, hvis jeg gjort det. Så har vi tillit til det.
3: Jeg brukte veldig mye da.
2: Ja.
3: Altså,
2: dette, men du har ikke tillit til det? Det
3: er fordi, men det som er at jeg har ikke tillit til det, så jeg har alltid på, dette et kjempetips, ta på gnagsårplaster, og så tar du på masse spotstape, ja. For da faller ikke det av. Mm. Jeg føler at med en gang jeg tar på et gnagsårplaster, så er det, jeg tenker sånn, etter fra Kina, for dette er av med en gang.
0: Jeg tror dette sier nok noe om aktivitetsnivået, dette versus meg og Markus. Vi går jo ikke så mye tur, kanskje, som gjør at vi får kjøttsår, eller...
3: Men kjøper dere nye sko? Ofte?
0: Nei. Jeg går ikke så mye på tur, egentlig. Eller nei. Gjør ting som gjør at jeg får gnagsår.
3: Du kan plutselig få gnagsår av å ha på deg pen sko.
2: Ja, det eller bare nye sko.
0: Ja.
2: Det var det som skjedde med meg. Jeg hadde på meg nye sko i London og gikk 7000 skritt. Da var jo føttene mine gone i flere uker. Jeg måtte på legevakte.
0: Ja, du fikk jo infeksjon, rett og slett.
2: Ja, jeg tok på gnagsårplaster på en vannbleme som hadde sprukket. Og så da sperrer du bare bakterien igjen.
3: Ja.
2: Så da sa de til meg, dette er det dummeste du har gjort.
0: Og du sa, ja, da kjenner ikke du meg. Det er mye annet dumt.
3: Men for du renset ikke det heller?
2: Jo, men hva, altså, hvor mye skal man rense et gnagsår, er mitt spørsmål.
0: Ja, ja, ja. Du spør noe, du.
2: Ja. Jeg renset det, men det var vist noe gammelt vann
3: igjen. Gammel
2: moro inn i... Det var noe gammel moro inn i blemma. Nei, for jeg tenker at et gnagsårplaster skal på en måte bli en del av deg.
0: Ja.
2: På en måte. Så det må jo være noe som er i lite menneskelig, tenker jeg.
0: Jeg tenkte... Nå gjør du et veldig spennende blikk. Jeg vet ikke om det er kjærlighet, eller...
2: Det er kjærlighet, og det er egentlig blikk som sier, redd meg, jeg vet ikke hvor jeg skal.
0: Jeg tenker, gnagsårplaster, noe du tar på fordi du har ondt.
2: Riktig.
0: Og så tenker jeg, kan det å ta av seg en BH være det motsatte av? At du får liksom relief?
2: Relief?
3: Du får jo aldri... Det burde du prøve, bare ha på deg BH en hel dag, for så kjenne... Hvor deilig, altså den lyden som kommer når man tar av seg en BH.
0: Miau!
3: Ja, voff, voff.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, det ser jeg meg enig i.
0: Og så er ikke det en sånn type smerte akkurat.
2: Nei, jeg bør tenke om vi menn har noe...
3: Skal jeg ta av med BH nå?
2: Tar jeg BH?
3: Jeg har bare hatt den på noen timer.
0: Gjør det! Få den av!
3: Men den egen...
0: Åh!
2: Ja.
0: Der så jeg i blikket ditt.
3: At den nå kommer
0: av. Det lyste.
3: Nå tar jeg med BH nå, det er...
2: Nå er du fri.
0: Nå er du fri.
3: Ja.
2: Var det du snakket om Lette Dogs Bark? Nei.
0: Lette Dogs Bark, men ikke om puppene
3: mine,
0: men om føtteren. Når jeg tar skoene, så sier jeg Lette Dogs Bark. Jeg tar ikke av BH-en og sier Lette Dogs Bark. Det gjør jeg ikke. Der ja!
2: Der er den fri!
0: Du er fri!
3: Jeg kjenner en helt annen person
0: allerede. Ja, hvordan føltes det?
3: Nei, det er akkurat som noe sånn, akkurat som du har ni stein i skoen. Ja. Men du gidder ikke å stoppe opp for å ta det ut.
0: Ja, for det er ikke den type smerte, det er bare ubehag. Gnagsår er jo fittevondt.
2: Ja, ja, ja. Så det er liksom å klø, kanskje?
0: Og det, kan, bare, ja. Og det kan du ikke heller regulere, det bare skjer. Å ta av BH-en, det kan du i aller høyeste grad regulere selv.
2: Ja, for det har jeg tenkt hver gang man snakker om, man har jo mange ganger hatt dette tankeeksperimentet, hvis du hadde byttet kjønn, hva er det første du hadde gjort, og alle sier å ligge i. Mm. Det første jeg hadde gjort for eksempel kvinne, hadde vært å jogge på for å se hvordan du løper med brystet. Det er det jeg er mest nysgjerrig på.
3: Ikke si noe, Anna, ikke si noe, det er vår hemmelighet.
2: Ikke avslør det. Nei, men skal vi gå for å ta BH-en? Jeg synes det var bra.
3: Jeg også synes det var helt nydelig.
0: Da lander vi på det.

0: Daniel og Markus.
1: Og Maria Stavang er på plass.
2: Dere,
1: du har liksom headsetet litt på halv åtte, ja. Håret til alle kanter.
2: Det er deilig at ingen skal se meg.
1: Jeg synes det er fantastisk.
2: Buksene av og livet på.
1: BH-en tok du også av, så.
3: Buksene av, livet er på. Det likte jeg. Det skal jeg tatuere på ryggtavla.
1: Skal du tatuere det på ryggtavla?
3: Det skal jeg gjøre. Jeg skal da gitt ned på et tatueringsstudio.
1: Attitude.
3: Jeg vil bare ikke si navnet, for det blir reklame.
2: Men jeg så rett inn på Attitude i mange år, for jeg var naboen til Attitude. Så så jeg alle disse blomstertatueringene, disse 18-årige jentene fikk.
3: Ja, og vi har studert i nærheten, så vi har vært her mye, vi også. Tenk at vi alle har et så nært forhold til Attitude.
1: Hvem skulle trodd? Det er vi tre som er i radioen sammen med deg helt frem til klokka ett i dag. Og Markus, hva har du med til bordet i dag?
3: Du, vi pleier egentlig å ha spalt som heter Ukas Domfette, som Daniel styrer med. Det er da hvem av jeg og Anna som har sagt det dummeste forrige uke. Det har ikke jeg med, for jeg legger ikke merke til at folk sier dumme ting. Så jeg vil at vi skal snakke litt om VM, siden Daniel da har dratt til VM. Så er det en slags spalte for han, av oss tre.
1: Jeg er spent.
3: Vi skal snakke om VM. Det er ikke så mye å være spent over.
1: Nei, fordi du er jo ikke veldig god på fotball. Du så vel ikke Norge-Irak-kampen heller?
3: Jeg så ikke Norge-Irak-kampen, nei. Og jeg vil ikke si noe mer om jeg skal se den nye kampen. Da får du bli med videre og høre den spalten.
1: Det blir jævlig spennende.
3: Ja, det er en grunn til å være med videre, så er det å høre om jeg skal se fotball.
2: Det faen
3: er
2: årets teaser.
1: Maria, du har også tatt med noe til ubehag. Så vi gruer oss litt til, fordi vi føler at du er såkalt grenseløs.
2: Ja, for det dere skal gjøre nå har jeg gjort før, og det synes til og med jeg var ubehagelig.
1: Jeg blir redd.
2: Og jeg vil si at dette har dere mest sannsynlig gjort ganske mye. Allerede i denne uken.
1: Helvete.
2: Eller, det er mandag. Jeg kjenner ikke, så jeg vet ikke. Men i hvert fall forrige uke.
3: Ubehagelig.
1: Vi aner på ekte ingenting om hva som skal skje, så du får bare være med videre. Du kan også sende inn forslag til det motsatte av, for det skal vi fortsette med. Så gå inn i appen NRK Radio og send inn dine forslag. Aller først, Markus Martinus og Synvo, det her låta Nonchalant. Siesta på P3.

0: Alex Warren sin låt Burning Down.
1: Vi sitter og mumler under den stavaren.
0: Vi har klart
2: det. Er det radio dette?
1: Det er radio time, det er bra det.
2: Ja, for gøy at
1: det du fyller Daniels rolle, for han sitter ofte sekunder, det er fire sekunder igjen, da begynner han
0: nys og host og styre.
2: Men er det klart å si reisebrev i det vi gikk på luften? Ja. Dere får jo aldri vite hvorfor.
0: Nei. Det må bare ligge der ute. Daniel, vår fastmakker, har reist til USA for å få med seg fotball-VM, og han har jo levert noen reisebrev til oss.
1: Det kan jeg må skjønte deg hvorfor jeg
2: sa det.
0: Men, Markus, du har påtatt deg en slags VM-rolle nå.
1: Jeg har det. Vi snakker jo ikke så mye om VM i Siesta. Derfor tenkte jeg vi skal...
0: Det er et fristed.
1: Vi skal vie et stikk til det nå. Og mitt første spørsmål til dere er... Når alle rodde på Times Square, var det AI eller var det ekte? Jeg skjønner det enda ikke.
0: Jeg tror det var ekte.
1: Var det det?
0: Men det så litt AI ut, rett og slett. Ja. Jeg skjønner ikke, er det så mange som har reist fra Norge til USA?
2: Altså, jeg føler at jeg ser ene kjendisen etter den andre. Ja. Sånn, ok, da er gutta på tur.
1: Jeg er enig.
2: Ja, vi kommer oss over, vi også.
1: Jeg skal ro meg til New York. Jeg ro.
2: Ja, jeg ror, men med ironisk distanse.
1: I ro. Ja, det er. I ro.
2: Nysdistanse.
1: Så spyttet jeg masse mens jeg sa det.
2: Deilig.
1: Men synes ikke dere også, for jeg får litt følelse når jeg ser disse supporterne, våre norske supportere, våre beste menn som vi har sendt hit, og kvinner, er litt folkehøyskole der borte.
0: Ja.
1: Det virker som de ikke tenker at de skal hjem igjen.
0: Nei.
1: Når de sitter og ror på Times Square og står og skriker vi skal vinne VM, så virker det ikke som de tenker sånn, jeg skal leve et vanlig liv. Om en uke så skal jeg tilbake og kjøpe
0: hadde
1: dasspapir på Kiwi, liksom. Ja. Ja, det er ikke det.
2: Det var jo han som sa sånn, ja, så hadde han brukt 200 000 på VM og angret litt dagen
0: på. Ja, det er litt. Ja. Jeg tror de er i en slags psykose der borte nå.
1: Ja.
0: De er liksom i en egen boble der det kun handler om VM.
1: Hva kunne tatt dere to inn i den psykosen? Har dere noe lignende i deres liv?
0: Nei.
1: Det er også noe som er
0: ikke over så lang tid, hvertfall.
2: Nei, jeg synes det er bare helt synssykt å la sitt humør og sitt liv styre av 11 menn.
1: Mm. 11 menn som 11 idioter som løper etter en lærkule, tenker du?
2: Ja.
0: Du får jo sagt mange.
1: Ja, ja, ja.
2: Nei, jeg er litt sånn tullet irritert på VM. Men det som er det beste som har skjedd med når det kom til VM var at jeg var ute på et utsted i Norge, som jeg pleier å si. I Oslo setter Jäger, hvor de spiller ganske gøy teknomusikk. Og så var jeg ute til klokken 3, og så danset jeg, så var jeg sånn, ja, jeg kan være ute litt til det stenger.
1: Ja.
2: Og så bare stengte det aldri.
1: Nei.
2: Så du fikk lov å være der til klokken 6, og jeg følte jeg var
0: og
2: i syden.
0: Og da var du der til klokken 6?
2: Ja, ja, ja. Ja. Jeg var i syden, følte jeg.
1: Ja, det skjønner jeg.
2: Og det var det beste, og da var det en fyr som satt og så på VM. Og da var det Ho Chi Minh eller, og Taiwan mot hverandre, eller noe. To tulleland, som jeg kaller det. Ho Chi Minh.
1: Men jeg hører jo også hvor...
0: Hovedstaden i Vietnam.
2: Ja, det var Ho Chi Minh.
0: Ja. Det var dem imot.
1: Ja, for jeg trodde det var... Nå trodde jeg snakket om en enkelt person, jeg. Ho Chi Minh. Det er en hovedstad,
0: ja. Ja, jeg tror det er ikke så god. Men Maria, du driver jo nå over til at du skal være med på Norseman.
2: Mm.
0: Det er jo sånn jeg tenker, de som driver på med det her på fulltid, de er jo i en slags VM-psykose, eller psykose.
2: Jo, ja, og det er jo de hele året, hele livet.
0: Alt har
2: jeg møtt så mye av de folkene der. Og for det første, man klær seg helt utrolig teit. Det skal være så tett inn på huden, det er så mye spandex. Og nå har jeg fått en sånn hjelm, som skal være aerodynamisk. Luftmotstanden skal være så liten som mulig.
0: Skjever du hele kroppen nå?
2: Det gjør jeg alltid, du vet jo aldri, når jeg skal sykle. Så, nei, jeg synes jo bare, det er en veldig, veldig gøy rase mennesker som driver med 14-15 timers trening i uken.
0: Mm-hmm.
2: Da rømmer dere fra. Si det til meg nå.
0: Mm.
1: Jeg tror vi lukker vangens VM-prat.
2: Blir det noe VM-prat?
1: Ja, vi snakker litt om VM.
0: Ja,
1: altså, vi snakker om liksom kampene, for hva er det som man sier der da? Ja, ja.
0: Skal dere se kampen i natt?
1: Nei.
0: Nei.
2: Jeg fikk faktisk FOMO.
0: Ja.
2: Når jeg så at alle hadde vært og sett kamp. Men den varte ikke så lenge.
1: Men var det ikke var FOMO'en da for kampen, eller var det for opplevelsen av rundt?
2: Sitte med masse mennesker.
1: Og drikke øl.
2: Og drikke øl. Og si sånn,
0: hei! Hei, nei! Dommer derfra! Og så et eller annet.
2: Ja.
1: Dommer derfra.
0: Sier man ikke det?
1: Jo.
0: Dommer derfra, og så en by du ikke liker, for eksempel.
1: Å, ja.
2: Ho Chi Minh.
0: Ja, Ho Chi Minh. Du hater den byen.
2: Ja, helvete.
0: En ting om Maria.

0: Nessie-låten heter Alt til sin tid, og alt er jo til sin tid når vi skal takke for oss. Vi er ferdige for i dag, Maria.
1: Nei, slutt å tull.
0: Ja, sorry.
1: Det er nekta. Jeg blir her. Gida, her kommer jeg. Ja.
0: Hvordan var første dag som vikar gått, Maria?
1: Nå sitter jeg her med nesten begge beina på bordet oppe på her i Petra Studio. Jeg har jo kost meg helt til fjellet. Ja. Tatt av med beon og tatt av med skoene og tok 5-6 kopper med kaffe.
0: Tar du av meg nå, så på en måte blir jeg litt bekymret.
1: Jeg holdt jo nesten på, jeg glemte at jeg hadde av med beon. Jeg holdt på å flashe dere begge i sted.
2: Ja, det var veldig nære. Ja,
1: jeg beklager det.
0: Nei, det...
1: Eller gjør jeg det?
0: Nei, det tror jeg ikke her.
2: Det var på en god oppladning inn i ubehag, helt inn i flashingen, så, og nå skal det komme kommelyder, så jeg synes det var bra. Kommelyder.
1: Sånn er det å ha meg som vikar.
0: Og vi er veldig fornøyd, hvis du som hører på ikke har fått med deg...
2: Jeg tror du skulle si, hvis du som hører på ikke er fornøyd,
0: så da kan du melde din til publikumsservice
1: i NRK. Eller send meg en melding og si at det suger.
0: Ja, men hvis du gjør det, da er du slem. Og vi vil ikke ha slemme mennesker inn i vår gjeng.
2: Nei, hvis du sender melding til folk, så hetsende melding på Instagram. Skaff deg et liv.
0: Ja,
1: skaff deg. Man får mye rare meldinger. Kanskje en gøyeste jeg har fått er, du har pen mage.
2: Ja.
0: Pen mage?
1: Det er pen mage, har jeg hørt for.
0: Det er liksom rart å bruke pen. Det er sånn, en fin mage, men en pen. Hva er en pen mage?
1: Ja, det er pen rev, det pleier jeg å si.
2: Pen rev, nei, enig.
0: Pen rev, men du sier fin rev.
1: Jeg sier feit og fin rev.
0: Feit og fin, en god en.
1: Ja.
0: Vi skal som sagt takke for oss, men hvis du har skrudd på radioen akkurat nå og ikke fått med deg hele siestasendingen, så klipper vi podcast av det her.
2: Det er akkurat det vi gjør, da fjerner vi all musikken, snipp, snipp, bort, bort, bort, bort, bort, bort. Det er som slitte tupper i denne podcasten.
0: Ja.
2: Vi klipper av, og så har du bare det gode, tjukke håret ditt. Og hvem vet, kanskje farger vi det også. Kanskje får en liten
0: hodelusmassasje.
2: Who knows? Og så kommer den ut på et tidspunkt, så vet jeg ikke helt når. Det er det samme som du har sett i søren.
0: Ja.
2: Du vet aldri helt når du er ute. Tar det 45 minutter, tar en time. Alt etter behandling, takk for meg. Noen må si noe annet.
0: Alt etter hvor rask klippemakeriet mitt er egentlig. Vi får se. Men gå inn i appen NRK Radio, søk opp siesta. Der kan du også følge oss og skru på varsel når vi slipper episode. Så får du med deg når den er ute. Så takk for nå, og adjø enn så lenge.

Produsent Ida har inntatt studio fordi det duka for direkte fra distriktet. Gjetteleken hvor du som hører på kan gjette hvilken lokalsak som ekte I en fin liten lokalsak-bukett. Du kan vinne en Petre-flaske. Det skjer etter Voi Voi.

0: Ja, Gud, jeg har tatt med meg tre lokalsaker til deg i dag. Den ene handler om en mann som beit politiet, rett og slett. Sikkert ikke første gang det skjer.
1: Sikkert ikke.
0: En hund som deltok i backyardløp i Bodø, og som faktisk gjorde det overraskende bra. Det er jo en hund, og de har jo god kondis dem.
1: Ja.
0: Og så nudister i Lindesnes, for hvem har ikke lyst til å flekke seg BH-en når det er varmt ut?
1: Når det er 30 grader, det er jo samme som å dusje det.
0: Det er akkurat det.
1: Jeg har vært i tenkeboksen de siste minutterne her. Jeg har kommet frem til at jeg velger å tro at vi ikke driver å bite politimenn. Mm-hmm. Jeg tror det beste av folk. Jeg velger å tro at jeg bare synes den der quoten fra den der nudisten som skrev det er ingen som dusjer med badetøy på heller, synes jeg var veldig rar. Ja. Det var en rar ting å si, for det er noe helt annet å dusje enn å bade. Og så synes jeg bare at den med hunden Lola var såpass weird at jeg tror den er ekte.
0: Du tror det?
1: Ja. Nei, er det sant?
0: Det er sant. Eller det er ikke sant.
1: Det er ikke sant.
0: For den har jeg funnet på i lille hodet mitt. Den riktige saken er faktisk at en mann ble voldelig og beit en tjenestemann.
1: Er det sant?
0: Det er sant.
1: Fader, det er ikke greit. Vi må... Fader, det er ikke greit, eller?
0: Det er ikke greit. Det må jo faktisk, du kan få masse rare sykdommer og sånn her. Og bla bla.
1: Oi, men det var faktisk den jeg trodde minst på i dag.
0: Seil?
1: Ja, så det var det veldig godt.
0: Jeg har gjort en fabelaktig jobb.
1: Ja.
0: Nei, men du er ikke den eneste som ble rundlurt. Altså, jeg har lurt andre folk også, men det er også mange som har klart å gjette riktig. Og jeg synes at de som har klart det, en av dem, fortjener en Peter-flaske.
1: Enig.
0: Så den går i dag til Christian.
1: Gratulerer, Christian, med Peter-flaske. Den kan du ta med deg inn i sommerferien, og den er veldig fin å få til plass til.
0: Ja, fin å ha på nudiststranden.
1: Ja, veldig.

0: I natt så spiller Norge sin andre kamp I VM mot Senegal. Dette blir utrolig spennende da Senegal et veldig godt lag. Og jeg skal på scenen I natt, og jeg lurer på om du som hører på også skal se den. Send meg gjerne en melding I så fall. For den går jo rimelig sent, den går nemlig natt klokka to. Så da blir det jo fort at man oppe til klokka fire for å se den kampen da. Men jeg har rett og slett gått litt rundt her på kontoret for å høre om folk her skal se kampen, og hvilke tanker de har om hvordan det kommer til å gå for Norge.
1: Skal du se kampen I kveld, eller?
2: Nei, jeg skal ikke.
1: Skal du? Hvorfor ikke?
2: Jeg må sove.
1: Du må sove.
2: Ja, vi har barn, og da må man sove.
1: Ok.
2: Ja, selvfølgelig skal jeg det.
1: Selvfølgelig. Hvordan skal du se den?
2: Jeg tror jeg skal se den ut med vennene mine. Litt uskredd, men jeg tror det.
3: Du, jeg litt stresset, for jeg vet ikke om jeg skal se den eller deg. Jeg ikke sikker på om jeg skal bli oppe hele natten, eller om jeg bare skal vente til dagen etter og se den uten å få med resultatene, eller... Mm. Så litt sånn blandet følelse, kanskje?
2: Mm.
4: Ja, jeg tror jeg må se den med andre. Jeg må liksom ha den der litt av den rostemningen. Ikke for mye, men litt.
5: Ja, taktikken min faktisk å bare dra hjem og sove I fire timer. og så døgnet.
6: Det blir nok ikke ute, men det blir hjemme med andre folk.
1: Hvem tror du kommer til å vinne da?
3: Jeg hører at Senegal ligger veldig godt an, men vi sier selvfølgelig Norge.
5: Mm. Norge.
6: Jeg må jo si Norge.
7: Du, jeg faktisk litt redd for at Norge kan gå på en smell. Jeg vet at Senegal et veldig sterkt lag, så jeg litt sånn, jeg tror faktisk det blir uavgjort faktisk.
2: Jeg tror Norge vinner, men jeg tror det blir en veldig jevn kamp.
1: Hva tror du stillingen blir da?
4: Jeg tror det blir 2-2.
3: 2-1 til Norge.
5: Jeg har jo tippet 2-1 på den VG-profeten.
2: I kveld vinner vi 3-1, ja.
1: 3-1?
2: Ja. Selv mot de afrikanske mestrene Senegal.
8: Jeg forutser en 3-2. Jeg tror det blir veldig mange mål, fordi jeg føler begge lagene veldig på offensivt, liksom. Mm. Så jeg tror det blir mye mål, men jeg tror at Norge får et surprise-mål som tar hele kampen.
7: Da tror jeg faktisk det blir en kamp.
6: Jeg sier det 3-1, litt sånn som Irak-kampen.
1: Ok, hvem skårer?
4: Overrasker nok ikke Haaland, men Sørloth tror jeg skårer, og så tror jeg en av de bekkene som starter I dag.
3: Garantert Haaland, og så tror jeg det noen sånn spennende snadder på siden, noen av de gutta som bare løper rundt her, så plutselig bare deler det inn et mål.
6: jeg gir det til Nusa, jeg gir det til Haaland, og så tror jeg faktisk Martin Ødegaard puller gjennom.
1: Ok.
5: Mm. Haaland 1, mm. Sørloth 1. Og så vet jeg ikke helt hvem fra Senegal som skårer.
2: Haaland og Nusa?
1: Nusa?
2: Ja, jeg tenker det.
1: Ja. Ja.
2: Kanskje Ødegaard slenger seg på hvis han begynner å få litt feeling her nå, tenker jeg. Begynner å våkne litt.
8: Ja. Mm. Jeg tror Nusa kommer til å skåre et fantastisk mål.
1: Okay.
8: Ja.
7: Nei, det Haaland. det Haaland, ja.
0: Ja, uansett om Haaland skårer eller ei, så har vi I hvert fall de aller fleste troa på at Norge tar seieren I natt. Og jeg evig optimist og tror det samme. Heie gjør det I hvert fall, så får vi se da hvordan det går.

0: den er rapping in. Kan si hei da, jeg med på step.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.

Born to Die her i Punch. Hvor vi er inne i det store spørsmålet og spør om vi bør ha en nasjonal maksgrense på cruiserista. Vi har en avsending oppe i appen vår NRK Radio, hvor du kan sende en ja eller nei, og send oss gjerne en melding, så kan du vinne en

nivå til det som elsker han. Ah, ja. Klokka nærmer seg nå. Vi kan faktisk 8 minutter over 3. Veldig hyggelig at du har skrutt på P3 i dag. Mandag 22. juni er ferien i gang. Skal du på ferie? Jeg skal være helt ærlig med deg. Jeg kjenner meg litt rar i dag. Du vet den følelsen når du skal snart ut på tur, du skal snart på ferie. Du skal gå fra den vanlige hverdagen og gi noe nytt. Jeg kjenner på en sånn rar følelse i kroppen. Jeg har liksom ikke fått søve skikkelig i natt, for jeg tenkte liksom på at jeg skal ut på ferie, jeg skal snart til Kroatia, og så starter liksom en ferie etter det, og så skal jeg liksom vekk fra jobb. Jeg kjenner litt sånn, en sånn tomhetsfølelse. Og jeg tror det henger litt igjen med at jeg har veldig lite planlagt til min sommerferie. Så jeg skal prøve mitt beste og liksom legge frem meg litt jobb, men jeg synes den overgangen jeg litt spent på. Og jeg vet ikke hvorfor. Jeg kjenner meg rar. Jeg burde egentlig glede meg masse. Og det gjør jeg. Men jeg kjenner mest på en sånn rar og en sånn ekkel følelse av at nå skal snart noe nytt skje. Så jeg håper denne følelsen forsvinner litt underveis i sendingen i dag. Det tror jeg den skal gjøre, altså. For nå merker jeg allerede når vi har fått prate og kommet i gang. Jeg føler meg litt bedre. Og vet du hva? Jeg skal bli her frem til klokka er 6 og holde deg med godt selskap. Få ut den rare følelsen. Det er mitt mål. Hva med deg? Hvordan sender jeg til med deg akkurat nå? Vet du hva? Kanskje du sender meg en liten melding inn i appen NRK Radio. Skriv gjerne hei, hva du gjør på, hvor du befinner deg ute i landet. Kanskje du kjenner på samme følelse som meg. Litt sånn rar. Sommeren er her. Ja, vi får sammen bli litt klokere da. I hvert fall med musikk. Jeg ser Dagny Stenklare, som bærer her.

Physical fikk du her på Petre med Eskil. Hvor jeg straks kan ta en prat med Norges best kledde mann. Ja, det har du riktig. For jeg har fått på følelsen av at vi har fått plain stil i Norge. Nils sendte meg en melding da. Jeg kan dessverre ikke snakke nå, så du får høre med andre plass. Haha, Nils. Den frekk.

0: Det blir uansett vekt ja. Om de vil eller ikke klokka fire av fans.
1: Du må jo bare ikke ha noen naboer egentlig. De vinner jo veldig da.
0: Kjør dobbelt peltor med ørepropper og så må du gå helt ignito.
1: Ja, du må ha hjemmekontor.
0: Eller hjemmekontor. Nei, takk for nysorteringen, Frida.
1: Vær så god.
0: Klokka har passert 3 minutter over 4. Jeg skal flemme mitt navn og bli her frem til klokka i 6 i dag. Og vet du hva? Det neste halvtime, da det tid for konkurs.

I Know You. Skulle jo fullføre der. Og vet du hva er en innrømmelse å komme med? Denne låten er jo hentet fra Toy Story 5. Og vet du hva, jeg enda ikke sett en Toy Story fra start til slutt. Jeg var tenkt å starte å se Toy Story når film nummer 3 kom ut. Og så gjorde jeg ikke det. Og så kom det fjerde, og da satt jeg litt lengre inne og så. Og nå når femmeren kom, så er jeg litt sånn, er det vits? Trenger jeg det? Det er litt sånn som Game of Thrones. Det er for mange sesonger og episoder. Jeg tror ikke jeg har det i meg å starte. Da klarer jeg ikke å fullføre... Jeg tror ikke jeg klarer å fullføre innen jeg blir 80. Da det skjønte i så mange episoder. Så det er min lille brandfakkel, kanskje. Aldri sett Toy Story. Nok om det da. Nok om sungen var fatt i Taylor Swift. Nå skal det handle om en annen låt. Det er tid for dagens konkurranse. Og dagens konkurranse, ja, det er konkurransen Mashup. Og vet du hva? Det er bare å ha appen NRK Radio klar akkurat nå. Vi skal straks få vite hva låt som er konkurransen i dag. Det er to veldig store utenlandske låter som jeg har mikset sammen til en og samme låt. Derav Mashup, så fint på engelsk. Og hvis du tror du vet svaret på de to låtene, så kan du skrive det rett inn på en melding. Finn appen NRK Radio. Finn P3 med Eskil. Trykk på direkte-knappen. Det der sender en fin boks med send-melding. Og hvis du har skrevet riktig låt på begge to, så kan du stikke med en ganske så frekk P3-premie. Er du klar? Spiss ørene. Hent far og mor, hent studievennene dine hvis du fortsatt er på skolen. Tatt sommerferie, samme. Hent deg nå, for nå må du høre. Hva for to låter er dette her?

Jeg synes den er så kul mixa. Det kommer to låter, hører du det der? Send melding inn I appen NRK Radio. Så får jeg tenke litt til da, før jeg kårer en vinner. Jeg skulle få vært med nummen aller først.

0: Og vi er
1: Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

Frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?